0: slušamo reklame.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.
1: Program radija Studija M prilagođen je danu žalosti u Republici Srpskoj.

0: EPP.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
0: Fabrika betona Predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065-513-645 ili 066-589-515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
2: Marketing.
0: Program radija Studija M prilagođen je danu žalosti u Republici Srpskoj.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: blok reklama.
1: Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Fabrika betona Predogradnja Teslić. Bilo da gradite porodičnu kuću, stambeni objekat, poslovni prostor ili industrijski pogon, uz nas dobijete kvalitet na kojem se gradi budućnost. Proizvodimo i prodajemo beton vrhunskog kvaliteta uz brzu i pouzdanu isporuku na vašu lokaciju. Posjedujemo savremenu opremu za pumpanje betona do čak 40 metara visine. Pozovite nas 065 513 645 ili 066 589 515. Predogradnja Teslić. Gradimo da traje.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: Volim te srću moja, volim te živote moj. Sve dok dišem, bolje ću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si,
1: živote moj,
0: živote moj.